Mayong gabi sa tanan og ako magapasalamat og nagapangamuyo diha sa kahitasan nga siya magauban og magapanalangin niining programa ang tingog sa reformasyon.